0: adie biere ma wusu e ma wo dwene anadwo
1: asempa fm
0: sana adie ache wa dwene ama ne wonya bibi sadie na e ma wo dwene no anadwo imidu oja tum
2: amen
0: di onyame ja tum
2: amen
0: yesu di musadie ma domina na dio tso
2: amen
0: you will see kasem ne ma wo dwene ya
2: jesus
0: awurde se sane ma wate
2: amen
0: si usika sem ena amawa amawo dwene a
2: nya
0: me moje mu ense samwate
2: amen
0: wasitna wote ena enya onyame se sane mawate
2: amen
0: wa war sem na adani adwendwene a

0: Timen dinachi. Yesu achi nkoa na kwan papa ne wo. Dinachi na wo beto.
1: Kwan bia ne wo papa fa homa Yesu.
2: Yes.
1: Fa wa bra bo eya ma Yesu. Di Yesu Kristo din. Ya sohwe na ye hu. Na ya tia se na ye nim nia edin ne ye. Enti na enumre yetumi anya no e ka bi kire
0: wo. Yes.
1: Enye Yesu ananka kowe se ni tseme ye esi de tun betra e priti kire wo. Enka jama mo fo tseme ye. Me tu mi si den enye se Yesu asita fa homa Yesu.
2: Yes.
1: Ya bon pe na gi.
2: Amen.
1: Ozo fo fori.
2: Yes sir.
1: O e kwa fufuro bia o pese wo fa so e de metie fo ana.
2: No way. E kwa na ni Yesu Kristo no. Biso so ni o kwa no kware ni nka. Obi nko e jare nche. Ayi so nam no so. E de kwa ba so biem. Enu ani Kristo no.
3: Asempa FM.
1: Sa wa fa ni sa wo kwa bi. E kwa bi so botu. Fa ma wo mu.
4: Kwa bia ni ho
1: no. Jesus.
4: Yesu
1: Kristo
4: na
5: esom na Amen. Amen.
1: 0240 0240 84 84 83
4: 87
1: 0240 0240 84
4: 84
1: 83
4: 87
1: Now it's

papa ya bompa ya etwa to ya ka kire onyame onkokru se anadwe ya de apemfo a etie ni bre mu nyina ya de apemfo e wo ya pro no isu ene ya manta mu ene one o wo my god ne mu onyame ensempatie fo wo ti asempa fm na enna na

0: na do read at your sempa 94.7 so ya ma kwa basun kon e de ba jume di eso
1: a sempa FM